0: Enshrefie.com kun lit on the mist baban enshrankwa
1: awonwa ni yakopo aya na matuma enu ti ya fra awonwa ensentreni ni awonwa juma oyi awoye na na no bless no arado da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Jehovah.

atamfuni si na dabetwa na mewuo na tani diso pe fia sas na su srani wa safara dia ukoye kuma ye

ya ho sentwene ya sumu a emu ato na ebue onyankopon ama abani bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa worry akwento bru no ebue ejuma samna ayade no nyame wasiesie sabri a uba no ngu wati me se onni ano obetna se me so yire no betna so kunu